a soga da mi rafate amin ku ala lona lona bayin na tigel lele bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinuke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi ademfia ala kain katiang keringwai duwe kera keba alkwa katiang den keringwai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberingeng ke ura ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein do bara kuzingi nal kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turmale kiro adan kawra turbale ne kiye el kwa kila kan nis e nyettindi kan katia kila fazo ki dine ne gi agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan alki kwa tulle man ki tulle nga idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den gwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal na wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirjon in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalon bizikiwe na tizi kali sur wo ina kwa berenga ken kerenga nas makakar gido bel nas bibi kamera nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila ziba skira ka olido na lombizi kendora kaulido na inji kamina taataskwe ainin lombizi aizin kiwa na manin kwa kilekin baraskane lombing beleng baraskane na kwari ngazi lombin na man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilekila kwa kekila lombin ke majara kikin na kilada lombizi kiwe na kion kilmas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kilekata kwa terikawe na kion kilma enzi kwen ati kuzing ati kain alombin den unkein erikering ala kain ba inal idin aten den undine kain na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kole na lombizi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba lombie ken kaina dandio ke na e nieske alanke ndokola eskirjinga asoge dami barafates amen ko emberga lombizi tariba kina da balon na kina da balon lombizi tariba na enis dora tie vale asoge dami barafates amen ka inining ari na man sota ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amen.

0: tana do kenga kanke jam kwa
1: dan barnami ko rendara le
0: ini nama dok dan tin se tirigi tisai na marang nama dan jingu yani dok itin beleng in aldi din jay le kages balit wala la di sur le kages balit
2: e bara din jingu to le na ka kem songa simu alang ka se jingu kini jilel ange gal ka jingu awi ne ka ore ko kel kamya in aldi ka se ingis paliti ka alang lompim bele sel na ka bele sa bara kwa bele kerti gal alang aiba anang bele ker ela number da awngi
0: ya ne alan gi bele nga rajara nga
2: alan ben arara
0: asa duo bele kwa
2: e
0: ma ndinga de nga rajara ba asa nga jinba
2: al de la asa inba ayangi la sa lompe la ngwa aba enzi kwa aba enzi jambe alan ba jusung jusung ye nyolomba alan jusung kul jusung la la alam meningi meningi lompe di kerkere
0: alam ki lompe mane ngabam
2: eh jusung ilai
0: dora juro
2: eh dora juro
0: alam dora gra ya ne alam
2: dora juro
0: ulai
2: alam di meningi lompe ndusi
0: ah di ngirgo
2: eh ki lompe
0: lompe ne
2: wadusi ndusi kalas
0: gine wadi
2: mala be ri
0: ulai
2: ben jusa
0: na do no mai ne mala ba le ke news na dogis etrik kwa yani in aldiza de gizi kages wal di njaile
3: in aldi ngis pali di dwi njaile ine al imbelengin aldi gi abakke lasi jaw aisa lompi irel alanja naye ilale jago aljijang najusa lia ire dientas le ketike na ketika gitonga kila aljija ana ninjom lia kinkola ila pagili baidi neji ergelin sorjain na kinga pagili bana ergelin aljiden sorjain kai kila kusenga aljija nes urela alan kinkola ila pagol na lompi el nagi jisi wargis kel ami nama ila ina keti indel
0: tulle nama do idlore yaani tulle kisikirker ya kankel jam kwa ina basu londa inti nesa yinyi nama gal asikirker inga dok na dosi aldi kirker na dele kirtingo na nama doka kuisola singama bakke ngala sa kamper na singal wa biyo dan was kamper na si dok kay ngal dai ngal di na sikika na aldis ba do na si ndo kwa ker na sikawal
2: ke tole
0: e na nama ka jato kay ngal skaiti
2: ke ki barga
0: ya ki
2: barga
0: ya
2: ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya ki barga ya